Ja, nu ska vi se här. Det var 4 vuxna och 7 unga, ja. Ska vi se här. En vuxen, det har varit 12 kronor. Då skulle alltså 2 vuxna vara 24 kronor. Och hvis du då dubblar 2 vuxna så får du 4 vuxna, ja. Och hvis du nu kan huska 4 vuxna så ska jag pröva att räkna ut detta med ungarna. Det är lite billigare med unga. Ett ögonblick ska vi se.

0: Hur ska vi göra? Så en unge, det kostar 6 kronor.
1: Ja, men
0: den... Och då går det alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 unga. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där det är en unge.
1: Jag ger mig inte på den
0: här saken
1: här.
0: Men det kommer väl till nästa år då, din gamle gris. Och varför du har 8 unga.
1: Jag ger mig inte på den här saken.

tänkte jag att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Ja, då värt det 105,290 då. Nej, vad är det? Nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna, 24 kronor.

Direkt till to personer och samlar stöd på stolen. Ett tåg av tause telefoner och angst för alkoholen. En natt har vi ett ensamt monarki, sang fra sjelen, slipp meg ned. Jeg trenger en

Har du fått tänkt dig gott om så du vet vem du kan si till att du har ett hjärta av guld och det betyder ju i stor utsträckning väldigt mycket. Så jag kommer så långt att det är bara plats till en melodi igen. Nästa uke så blir det tillbaka till klassisk. Selv om jeg må ha lov til å si, som jeg har sagt noen få ganger tidligere, i stund siden nå, at av og til så lurer jeg på om det er noen i det hele tatt som lytter til min musikk. Jeg får jo noen kommentarer sånt, av og til, for jeg har jo holdt på med dette i snart, ja, nærmest 40 år, hver uke stort sett. Så hvis du mener at nå har jeg sunget eller spilt nok, så gi meg endelig en beskjed. Det tar meg ganske mye tid, både å lage til en time musikk og sitte her i studio og spille det inn. Men nok om det. Neste uke, som sagt, blir det klassisk. Helt til slutt i dag, så er det Jenny Jensen og Septimus som skal synge om hjemland.

Ja, hej där. Nu var det visst mig igen med Karian Seppiør-sending. Och för det är dere som är nya lyttare till detta program så är mitt namn Karian Vatne. Jag pleier å spille musik och sender hilsning till dig som vet høre på eller hvis noen spør meg privat på forhånd om å få en hilsen. Och det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis treffer på meg midt på gata eller spør meg på min private Facebook. Og i dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen Fred, fred med guttene. Så her kommer guttene med fred, fred.

Vi ska då få med oss Mr. Blue Hag där han framför det är Reading on the Wall. Lars Nyte och den folkens.

Loving Arms, det var det var Dylan och Siri Sydom som framförde denna smickre countrylåten. Vi ska selvfølgelig vidare vi med god musik och god countrymusik selvfølgelig. Det är ju det det är som. Här ska vi få med Steve Travis, Talking With Your Eyes.

Så ska vi få med oss Nett Stöckli här, och han är förnöjd i framförelsen här av det han ska synga om, She Wakes Me With A Kiss Every Morning, och det hörs väldigt flott ut.

Ben Lacqueville önskar att säga adjö. Detsamma gör jag, för här kommer den sista låten. Och med detta så vill jag också säga tacka för mig, och så får ni alla ha det så bra.